Miss Li, det her, det er god svensk musik. Det var selvfølgelig sangen X, som vi har spillet så meget her på P4. Nå, apropos store kunstnere, hvad med George Michael? Back to Nature. Her er Outside i P4 Aften.

nemlig mange gode svenske kunstnere, vi spiller her på V4. Veronica Maggio fra sangen Mandagsbarn. Men lad os også tage til dansk musik fra Joey Moe. Her er sangen Hvileløs.